Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino-jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Sittariin, mennään Heinolaan.
4: Myyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
3: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4!
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.

0: Päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kuti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Cherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
3: Saisiko laulaa paratiisi?
2: Cherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
4: Syy on yksin Cherissä.
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolaajossa. Jokimanravit.fi.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
7: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: on herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korvaan.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella. Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi. Radio Voima.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Arvaa mitä, Markus?
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kylläpä näytät hyvältä.
4: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
6: Ai se saunamaailma Lahdessa.
4: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
6: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
4: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
6: No teivaan hehkuun.
7: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
8: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
7: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Lisää väristystä kesää tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Mixin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi/kesä.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta.

0: Jo kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään heilo sittariin.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No teivaan hehku.
4: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kulta.
5: Tervetuloa!
6: PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
7: Saisiko laulaa paratiisi?
6: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
8: Syy on yksin Cherissä.

0: paikallisten puolella.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Sittariin, mennään Heino.
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
3: Sittariin, mennään Heinola Sittariin.
0: Intersport Karisma, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta, broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Cherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
1: Saisiko laulaa paratiisi?
0: Pop Cherin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
2: Syy on yksin Cherissä.
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

keski viikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko sitä samaa taas rauhamaas. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten näen tän ilmestyksen. Ensi silmäyksen myötä saakin kädet täyteen työtä tässä rakkaudessa.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino-jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

ei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
7: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
8: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Suomen farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No teivaan hehkuun.
4: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Autoasi Launee. Lahden liivikeskus. Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Sittariin, mennään! Heino!
2: Myyrikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään! Heinola Sittariin!
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Pikajuna numero 272 Helsingistä Kuopioon Iisalmen ja

0: Joensuusta Jyväskylän, Jämsän ja Tampereen kautta Turun satamaan lähtee raiteelta 498.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä.
8: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussakortilla Aino-jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Sittariin, mennään Heinolan.
3: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina

0: Aina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolaajossa. Jokimanravit.fi.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Niin kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kylläpä näytät hyvältä.
5: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
4: Ai se saunamaailma Lahdessa.
5: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
4: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
5: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
4: No Teivaan hehku.
6: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
7: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
9: Rakkaudella Lahti.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: kelot juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
10: Radio Voima.
11: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Sittariin, mennään Heinolaan!
7: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
6: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
8: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.
9: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Tervetuloa!
2: Upchairin sunnuntai-illan jameihin. Toivon lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
3: Saasiko laulaa paratiisi?
2: Upchairin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
4: Syy on yksin Cherissä.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Juhannusherkut supernelosilta. Broilerin rintafileet 11,90 kiloa. Porsaan grillipihvit Kasslerista 9,95 kiloa. Ja plussa kortilla Aino jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kuntti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
4: Radiovoima.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
4: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Juhannuskarkelot.
0: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

0: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
1: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
0: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
1: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
0: Vai että keittiötukusta?
1: Niin, keittiötukusta.
0: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
2: Matkalla nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on aineista.
6: Radiovoima.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Mie tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on aineista.
7: Juhannuskarkelo sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Maajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
8: Juhannuskarkelot, juhannuskarkelot.
0: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion Juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
9: No näinhän se on, Juhannuksen virallinen jatkopaikka on nimenomaan juuri tällä taajuudella, mutta pidetään ne bileetyt ensin ja mietitään niitä jatkoja sitten vasta sen jälkeen. Juhannuskarkelot kuudes kerta, kun radiossa tätä kyseistä ohjelmaa pyöritellään näin juhannusaattona ja nyt ensimmäistä kertaa sitten puolen Suomen radion taajuudella, joten tervetuloa mukaan myöskin kaikki uudet ja tietysti vanhat kuulijat. Tämän kyseisen ohjelman juoni on varsin yksinkertaisesti käsikirjoitettu, koska käsikirjoittajana on toiminut allekirjoittanut, niin kauhean monimutkaista siitä ei kannattanut itselleen tehdä. Homma toimii niin, että te toimitte musiikkia, toivotte täältä minun suunnasta, kerrotte terveisiä ja minä sitten toteutan noita teidän toiveitanne parhaan kykyyn ja osaamukseni mukaan. Mukaan pääset tähän kyseiseen ohjelmaan joko laittamalla viestiä WhatsAppilla numeroon 0406195939 tai sitten rohkeimmat voi soittaa numeroon 0145229599. Mutta pitemmittä puheitta, mennään ensimmäisiin juhannustoiveitten pariin ja tässä kun näitä toiveita tulee ja niitä on tullut jo aika reippahalaisesti, niin pikkusen joutuu tiettyjä biisejä hieman yhdistelemään tuttuun tapaan ja Mattia ja Teppoa, kun on kovasti toivottu, niin lähdetään ne jostakin liikkeelle. Mukavaa juhannusta kaikille tutuille ympäri Suomen, näin kirjoittelee meille Mervi Pekkanen Lahdesta, hän on toivonut Mattia ja Teppoa ja näin on toiminut myöskin Sipe ja Eija. Koska tämä kyseinen kappalehan on semmoinen, mikä liittyy aika vahvasti siihen, että juhannuksena aika monella suomalaisella ne kesälomat alkaa.

0: Matthew ja Tep You siinä, näin se kesäloma toimii ja toivottavasti toimii kaikille niille, joille loma on tänään sitten tullut siihen eteen niin sanotusti elettäväksi. Sinä kuuntelet siis Puolen Suomen radiossa nyt juhannuskarkeloita ja kun soitatte tänne studion suuntaan, niin yksi semmoinen kainotoive sen asian suhteen. Jos et heti pääse läpi, niin malta odottaa, jos laitat viestiä, malta myöskin odottaa toivettasi, koska jonoa on ja toivoja on paljon, niin paljon toivebiisejä soitetaan kuin suinkin mahdollista, mutta nyt avataan sitten tämä puhelinpeli. Jarmo siellä, Jari täällä, hyvää juhannusta.
1: Oikein hyvää juhannusta. Nyt on hyvät ilmat ja kelit tuolta. Joo, minä soitan täältä Myllyjärveltä, en Myllyjärvestä, eli Jyväskylästä.
0: No se on hyvä, että oot pysynyt pinnalla ja se olisi oikeastaan semmoinen aika kainotoive myöskin kaikille ohjelman kuulijoille ja toki muillekin, että yhdessä voitaisiin semmoinen päätös tehdä, että kaikki pysytään pinnalla tänä juhannuksena, eikö jee?
1: Joo, se on kuule ihan eri asia olla nesteettä tai nesteellä.
0: Näin se on. Tai siis tämä laukaa laukaassa, mikä on myöskin Keski-Suomessa tämmöinen hyvin tuttu juttu, niin siinäkin on aika suuri ero eräänä alueella aikoinaan paljonkin vaikuttaneen rallin maailmanmestarin kertoman mukaan.
1: Joo, taitaa olla Toyota Tallin tallipäällikkö tällä hetkellä nimiä mainitsematta, mutta mulla olisi tuota levytoive ja pitkä lista tuota terveisiä, niin mä voisin sanoa näin, että tässä tää kotiterassilla on juhannusaatto mennyt ja tuota ajattelin sillä lailla, että en lähde lähikapakkaan, sillä siinä on se riski, että näkee entisen, nykyisen ja tulevan vaimon samalla kertaa.
0: No, se, toihan on semmoinen modernin ajan juhannustaika.
1: No sitä se on, että 7 kukkaa pitäisi juhannusyönä kerätä, mutta kyllä se niin kuin tässä iässä ei enää tuon selkä taivu.
0: No näin se on, mutta sitten jos menet sinne lähipaariin, niin sieltähän voi ainakin pubiruusuja kerätä. Eikö se semmoinen sanontakin ole joskus ollut?
1: Joo, minä kävin itse asiassa tänään tuolla Mäyränmäen alppiruusupuistossa, että siellä niitä näki.
0: No siellä niitä näkee sitten, jos ei sitten lähipaarista tartu, mutta ennen kuin päästetään sinut lukemaan se puolikas puhelinluettelo, niin mennäänkö siihen biisitoiveeseen? Minkälaisesta musiikillisesta tuotoksesta niin nautittaisiin tänä juhannuksena?
1: No minulla olisi ensin 3 pisteen vihje, eli se orkesteri perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1969.
0: No sinä vuonna ei Yhdysvalloissa tosiaan kovin montaa bändiä perustettukaan, joten siirryn suoraan 2 pisteen vihjeeseen.
1: No siinä on 3 jäsentä ja ne on Gibbons, Hills ja Peart, jotka on alkuperäiset jäsenet.
0: No sitten voitaisiin ehkä mennä semmoiseen ajatusmalliin, että pitkät parrat saattaa kaveruksilla olla jonkunlaisena tunnusmerkkinä ja myöskin mustat aurinkolasit on aika usein ollut silmillä.
1: No se olisikin ollut 1 pisteen vihje, ne pitkät parrat, eli siitä olisi tunnistanut, eli Z Toppi ja semmoinen kappale Kipale Afterburner-levyltä 85, kun Planet of Women.
0: Se me kuule laitetaan Jarmo tuossa soimaan ja nyt on se tärkeä juhlava hetki, eli ne terveisten paikat.
1: No joo, tämä on 3. osa puhelinluetteloa, eli tuota, ensiksi siskolle syntymäpäiväonnittelut, sitten kavereille Pekalle, Eeralle ja Henrille ja Timolle, sitten serkuille Pirjo, Pertti, Seppo ja sitten yhdistysväelle Keski-Suomessa ja Jyväskylästä. Ja sitten yhdelle semmoiselle seuralle kuin Normaalit, eli Artolle ja sitten Sepolle. Ja sitten PS Konkareille Toimi ja Kake. Ja tietenkin lopuksi kaikille juhannuskarkeloiden kuuntelijoille vielä unohdin meidän taloyhtiön porukan Sirpa ja Juha-Matti sekä Veera. Ja niin kuin sanottu, että lippu on vedetty salkoon. Ja tuota, tehkää toisetkin samalla lailla ja pitäkää se korkealla ja sepallut kiinni, jotka ne on vesillä.
0: Siinä sitä kuule tuli terveiset ja usko, että noilla pärjää jouluun asti, kun seuraavan kerran sitten laitat joulukortit vaan noille henkilöille, niin kyllä nuo mieltä lämmittää. Kiitos soitosta ja mun puolesta oikein hyvää juhannusta Jarmo sulle ja nyt sitten loistavaa musiikkia orkesterilta Z Top.
1: Kiitoksia paljon, hyvää juhannusta.
0: Hyvää juhannusta.
1: Hei.

0: Siinäpä sitä musiikkia ZZ Topilta ja Planet of Women. Sinä kuuntelet puolestasi Puolen Suomen radiojuhannus karkeloita. Tuli vaan tuossa mieleen tuommoinen naisten planeetta, jos semmoinen olisi ja sinne sitten eksyisi. Mikäköhän olisi todennäköisyys, että olisi missään asiassa siellä oikeassa? Todennäköisesti aika häviävän pieni, mutta se siitä. Seuraavaa soittajaa mukaan näihin karkeloihin ja Miska siellä, Jari täällä. Miten on juhannus mennyt?
1: No tässähän se rupeaa voiton puolella olemaan.
0: Tässä vaiheessa jo voiton puolella. Mitäs te olette oikein touhunnut?
1: No ei, pihapelejä, tikkaa ja mölkkyä ja krikettiä pitäisi kohta ruveta pelailemaan ja saunaa lämmittelemään. Tässähän se.
0: Onko teillä iso porukka kasassa?
1: Ei ole, omaa perhe 4 henkeä ja sitten veljen perhe 4 henkeä ja ihan pienesti mennään.
0: No niin, onko semmoinen niin kuin juhannusperinteitä, mitä joka kerta kun sitten juhannuksena olisi kokoonnutte, niin mitä ehdottomasti on tehtävä?
1: No eiköhän se ole nämä perinteiset sitten, saunotaan ja syödään hyvin ja muuta, niin ei siinä varmaan sen kummempi.
0: No sitten kun mennään siihen niin sanotusti illanvarjoon himmeään, kun sen aika koittaa, niin onko siellä sitten semmoinen perinteinen kokon sytytys edessä vai mennäänkö nyt sitten ihan vaan muissa merkeissä?
1: No varmaan velipojan kanssa sytytellään jonkunlaisia kokkoja sitten keskenään, mutta niin, ei varmaan sen kummin.
0: Toivottavasti ne on kuitenkin semmoisia fyysisiä kokkoja, eikä tämmöisiä henkisiä kokkoja.
1: Joo, ihan fyysisiä. Muutama ehkä erikoisolut siinä menee ja muutama.
0: Kuulostaa enemmän kuin hyvältä suunnitelmalta. Toive musiikkina, sulla oli tuossa 2 vaihtoehtoa, tuon toisen Glamydian mä tuolta pystyn sulle poimimaan tähän mukaan, niin kenellekäs lähtisi tämän biisin myötä juhannusterveiset?
1: Laitetaan tuonne äitille tuonne Päijänteen rantaan Tuulikselle. Luultavasti kuuntelee kyllä ne isot terveiset.
0: Siinä meni terveiset ja kuule, mä kiitän soitosta ja toivotan teille oikein rauhallista ja hyvää juhannusta ja Glamydiaa eetteriin.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Yes. Moro.
1: Moro.

0: Se oli semmoinen tanssiorkesteri nimeltänsä Klämydia tässä kyseisissä juhannuksen karkeloissa. Miten pääset tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin tapoja on kaksi. Joko soitat tämän puhelinen numeroon 014-522-959, eli 014-522-959, tai sitten WhatsAppilla 040-619-5939. Siihen numeroon älä soita, laita sinne vaan viestejä. Kuvaviestejä, kaikenlaisia juttuja voi laittaa ja useampiakin biisitoiveita, koska tässä nyt tietenkin nämä perinteiset juhannusrallit tullaan ihan varmasti soittamaan, niin jos sitten mielit kuitenkin ohjelmaan niitä terveisiä päästä lähettämään, niin kannattaa laittaa vaikka kaksi toivevaihtoehtoa. Ennen kuin mennään noihin viestiosioihin, otetaan sieltä kohta seuraava toive, niin otetaan yksi puhelu vielä tuolta täällä. Jari Juhannuskarkelot, kukapa siellä?
1: No se on Tumi täällä, moi.
0: No morjesta, morjes. Mites teidän juhannus on sujunut?
1: No ihan kivaa täältä Oksassaaresta Leppäveden rannalta, tai siis saaresta soitellaan ja nautitaan ystävien kanssa iltaa. Kaunis ilta on ja pientä kilpailua ja näin poispäin. Tietokilpailua ja frisbeegolfia ja futista ja kaikkea tämmöistä.
0: No kuulostaa hyvin semmoiselta niin kuin sporttiselta juhannukselta kuitenkin.
1: No joo, totta. Ja kaikkea semmoista niin kuin ystävien kanssa vietetään. Että ei sen kummempaa. Ja tämä iltahan on kaunis, ystävät on kivoja ja juhannus on meidän sydämessä.
0: Tuosta se olisi niin hienon tuommoisen oikein kuule suomalaisen äänipostikortin tuosta sun äskeisestä jutusta, jos pitäisi jollekin ulkomaalaiselle ihmiselle selittää, että mikä on suomalaisen juhannuksen ydinolemus, niin tuossa se oli hienosti kiteytettynä. Kuuluuko juhannusperinteitä tai juhannustaikoja teidän ohjelmaan, juoksetko kenties pelkkään vihtaan pukeutuneena saunaa ympäri väärään suuntaan montakin
1: kertaa? No ei sinne sun tänne eikä sinnekään, mutta meillä on aina tietokilpailu kuuluu tähän ja ystävien kanssa siinä vähän otetaan trinkkejä ja juodaan kahvia ja nautitaan illasta. Ja nythän on kauhean kaunista ja näin poispäin.
0: Sulla oli toivekappaleena tämmöinen hieno kappale kuin Laura Voutilaisen kuin, niin kuin meren hiekkaa. Näin se taitaa olla oikein kirjoitettu.
1: Kun ollaan täällä vetten äärellä, niin mietittiin, että jos vedettäisiin semmoinen.
0: No kenellekäs lähtee terveiset tämän kappaleen
1: myötä? Luotolan saareenhan se menee aina mun pojalle ja sitten kaikille ystäville ja vaajakoskelaisille ja Leppäveden rannalle kaikille meidän mökkiläisille yhteisölle, mikä meillä on kiva täällä. Ja sinulle Jari kaikkea hyvää.
0: Kiitoksia kuin myös teille ja oikein ihanaa ja hyvää juhannusta ja viekäähän tietovisat ja muut asiat mallikkaasti maaliin.
1: Joo, moi moi.
0: Moi moi.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
8: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
9: Ja juhannuskarkeloita siis mennään Puolen Suomen radion taajuudella. Ja ei muuta kuin seuraavaa soittajaa lähetykseen mukaan. Jari täällä, kukapa siellä.
10: No, hyvää juhannusta sulle. Mari Narkiniemi täältä soittelee Petäjävedeltä.
9: No tervepä terve ja oikein hyvää juhannusta myöskin sinulle sinne. Ootteko isolla porukalla juhannusta viettämässä?
10: No kuule, meillä on sama porukka, kun mä oon soitellut sulle monta kertaa. Eli mun paras ystävä Soile ja Hämppi on tuosta naapurista. Ollaan taas täällä vietetty juhannusta. Tein pintsaa, pizzoja ja saunottiin ja... Sitten tämä on perinne jo, että soitellaan sulle.
9: Niin, eli siis kun mä oon aina kysellyt, että minkälaisia juhannusperinteitä teillä ihmiset on, niin osalle on tullut semmoinen perinne, että ne soittaa juhannuksena mulle.
10: Kyllä, kyllä ollaan soitettu nyt varmaan onko 3 vai 4 kertaa.
9: No kuule, ei katkota tätä hyvää perinnettä, soitellaan jatkossakin juhannuksena.
10: Kyllä, olet erittäin mukava mies.
9: No, minä kiitän tuosta kunniasta. Nyt kun mennään sitten siellä noin, että saunottu on jo, niin mitäs sitten illan ohjelma, onko se sitten niin kuin juhannuskarkeloittainen kuuntelemista ja semmoista mukavaa vapaata viihtymistä?
10: No kyllä, kuunnellaan, kato tätä juhannusradiota ja tässä jo kahvit ja kohta varmaan sitten syön hodareita ja sitten tykätään pelata hirveästi hitsteriä, musiikkipeliä ja tämmöistä, että tässä kotosalla ollaan asuta omakotitaloissa tässä näin. Niin.
9: Siinä sitä on sitten onneksi niin kuin mukava yhteisöllisyyttä myöskin.
10: Kyllä on,
9: kesken.
10: Kyllä.
9: No toivebiisinä sulla oli tuossa sen verran ehdin kysäisemään, kun puhelimeen vastasin, niin Poets of the Fallia, mitenkäs päädyit tämmöiseen, ei ehkä nyt ihan perinteisen juhannuskappale kuitenkaan tämä Black Borders.
10: Ei, mutta mä oon tykästynyt hirveästi siihen Black Poets of the Falliin ja haluan mennä katsoa niitä tässä kesällä.
9: No se on ihan hyvä perustelu, ei se sen kummempia kaipaa. Joo. Kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän kyseisen kappaleen myötä?
10: Voi kuule kaikille mun ystäville ja sit mä oon Ruotsista kotoisin, että haluan laittaa mun siskolle ja Tarulle, Jonnalle ja kaikille sukulaisille sinne ja täällä kaikille tutuille.
9: Ne meni

Poets of the Fall ja Black Waters kuultiin siinä näissä juhannuskarkeloissa. Viestejä on tullut ihan jäätävä määrä tänne tänäkin juhannuksena ja puhelin pirisee ja paukkuu tuossa, joten tämä tietää sitä, että tästä tulee kiireinen ilta meikäläiselle ja toivottavasti mahdollisimman hyvää musiikkia sitten teikäläiselle sinne vastaanottimen toiseen suuntaan. Otetaan nyt myöskin tuolta WhatsAppin puolelta tässä muutamia toiveita, niin päästään sitäkin jonoa purkamaan siellä. Make ja mökkiläiset toivottaa oikein hyvää juhannusta ja kiitoksia Jarille taas juhannuskarkeloista jo etukäteen. Toiveena olisi Paula Koivuniemeltä musiikkia 100 kesää ja 1000 yötä. Oikein hyvää juhannusta kaikille ohjelman kuuntelijoille.

0: Juhannuskarkeloissa Paula Koivuniemi ja Sata kesää tuhat yötä. Tähänkin kappaleeseen kätkeytyy sellainen piilomarkkinoinnin viesti, joka on sinänsä hyvin harhaanjohtava. Äkkiseltään tuo kuulostaa aivan uskomattoman hyvältä diililtä, että joku nainen olisi niin kiinnostunut, että voisi viettää 100 kesää ja 1000 yötä. No, kesä on kerran vuodessa, 100 kesää se tarkoittaa 100 vuotta. 1000 yötä, sehän on niin kuin vähän alta 3 vuotta sitten yhteenlaskettuna, että semmoinen 96,8 vuotta siinä sitten saa niin kuin nukkua itsekseen. Ihan tämmöistä nyt vaan tuossa laskeskelin.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Ja tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on aineista.
7: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
0: Ja sillä tavallahan myö mennään. Ohjelmaan pääset mukaan soittamalla joko numeroon 0145229959 tai laittamalla WhatsAppilla sitten toivetta tulemaan viestimuodossa numeroon 0406195939. Täällä Jari, kukapa siellä?
8: No täällä on Heidi, moikka.
0: No morjesta, morjes. Mites teillä on juhannus sujunut tähän mennessä?
8: Hyvin on sujunut. Toivotan hyvää juhannusta kaikille. Toivotan mun vanhemmille ensinnäkin Pekalle ja Leelalle ja Rosa koiralle. Ja toive biisi Hellhound, hyvä suoni.
0: No sitä valitettavasti multa ei löytynyt, mutta sitten taas toinen taisi olla, niin oliko se nyt sitten Screwdriveria?
8: Joo, kyllä.
0: No se saattaa mahdollisesti jopa löytyäkin. Minkälaiset teillä on muuten juhannussuunnitelmat?
8: Me ollaan tässä mökillä ja ihan rennoilla meiningillä mennään, että semmoinen suunnitelma.
0: Ei sen kummempana. Nyt kun mun täytyy sanoa kuule tuosta screwdriveristakin, että menee sen verran semmoiselle osastolle, että ei löydy kyllä meidän järjestelmästä totakaan, niin nyt pitäisi joku kolmas vaihtoehtoinen toive löytää.
8: No laitetaan kolmas ja viimeinen, niin pihloja ja vuosi.
0: Katsotaan kuule, miten meidän käy tämänkin kanssa. Hyvin meidän tämän kanssa tulee käymään. Siihen me uskotaan. Niin mökillä olette viettämässä?
8: Kyllä, kyllä.
0: Onko teitä iso porukka vai meettekö pienellä porukalla tai juhannuksen?
8: Pienellä porukalla perheen kanssa tässä.
0: No sitten kuule, nyt mennään tänne kolmas kerta toden sanoo ja pihlaja ja vuosi, niin sen myötä mä toivottelen teille oikein hyviä juhannusillan jatkoja sinne suuntaan.
8: No niin.
0: Hyvä.
8: Kiitos.
0: Moi.
8: Moi.

Se oli sellaista Juhannus musiikkia, Pihlaja nimiseltä artistilta ja Vuosi niminen kipale. Joo, ihan kaikkia toiveita sitä ei pysty toteuttamaan ihan johtuen siitä, että ihan kaikkia maailman biisejä ei meikäläiselläkään kuitenkaan ole ja koko ajan joka päivä niitä tehdään lisää, niin toteutetaan se, mitä pystytään parhaani teen kuitenkin tuon kyseisen asian suhteen. Mutta sitten seuraavana soitetaan musiikkia Hankasalmen suuntaan. Hankasalmella nyt korvat hörölleen tämän kyseisen WhatsApp-toiveen myötä. Toivottavasti siellä on tänäkin juhannuksena olleet uudet perunat puhtaampia kuin koskaan aikaisemmin. Sen kunniaksi soitellaan Petelle sinne savukoppiin Popedaa.

Niin se on, että 5 popedaa päivässä pitää lääkärin loitolla, vai oliko se sitten omena, mene ja tiedä. Puolestaan Soilo on laittanut WhatsAppin puolella 5 toivetta ja viestiä seuraavaan tyyliin. Haluan toivottaa kaikille hyvää juhannusta rakkaalle ystävälle. Syntymäpäivä onnittelutte 50-vuotispäivänä. Rakastan sinua ja toiveena biisinä olisi Sikin hyvää syntymäpäivää.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja kuulokompassi.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Päivä eläinten parissa Tarhalehdon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
8: Juhannusaattona
7: koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
9: Se on vissiin sitten meikäläinen se juontaja. Ja sitten tässä varmaan pitäisi jotain juontaa. No juonnetaanpa nyt näitä kyseisiä viestejä täältä WhatsAppin suunnalta, jota koko ajan tänne paukkuu ja pyritetään tätä jonoa jollakin tavalla tästä saada purettua näiden teidän juhannustoiveitten ja terveisten suhteen. Oikein ihanaista juhannusta. Orvokki tässä, hei, juhannusta ei tosiaankaan voi olla ilman eläkeläisiä ja ryhtivaliohumppaa. Juu, jos vaan mahdollista, niin ehdittäisiin kuunnella kyseinen biisi ennen kuin lähdetään naapuriin kahville Sinikan 93B luokse. Ihanaista juhannusta. Minna, kyseinen kappale, tai siis se toive toteutetaan sillä tavalla, että yhdistän tässä nyt, että saadaan mahdollisimman monta toivetta eetteriin, niin pari muutakin eläkeläisyhtyeeseen liittyvää toivetta. Ja nyt sitten levylaukustani valikoitui tämmöinen biisi kyseiseltä tanssia humppa ork.

En tiedä sitten, oliko toi eläkeläisyhtyeen juhannuskuunnelma vai mikä se oli, mutta menoa ja meininkiä oli kyllä ihan koko rahan edestä. Tämä on jo perinne Heli ja Jounin juhannuksen viettoon. Haukimäellä kuuluu juhannuskarkelot ja siihen kylkeen Saarenmaan valssi. Lempeää juhannusta kaikille ja uskollisesti lähetämme erityisjuhannussa terkut Kirsille ja Askolle tuohi mutkaan.

tunnelmasta toiseen. Se oli perinteistä Saarenmaan valssia, mitä tarjoltiin siinä Georg Otsin esittämänä. Ja sitten ne seuraavia toiveita eetteriin. Terkkuja Arjalle ja Akille Karstulan kivaan. Pitäkää Karstula kartalla, terkkuin Pike ja Pasi. Ja sitten tässäkin taas, kun yhdistellään pikkusen tuota niin sanottua toivekappaletta, niin otetaan tuolta myöskin toinen terkkujen lähettely. Ja tuostahan se löytyy. Esekirjoittaa näin. Juhannus parhaimmillaan, aurinko paistaa, palju on kuumana ja mikäpä sen perinteisempääkään kuin se, että juhannus karkelotte tuossa saunan kuistilla raikaa. Jaakko Teppoa, sitä on toivottu ja tätä toivetta toteutellaan seuraavana.

0: Siinä musiikkia Jaakko Tepolta tähän kyseiseen juhannusaattoon. Puolen Suomen radiossa juhannuskarkeloissa ja puhelinlinjolta ollaan saatu taas niin sanotusti linjat pelittämään. Kiitos vaan runsaiden soittoon, niin se on hienoa, että ne kaatuu joka vuosi, niin ne teki myöskin tänä juhannuksena täällä. Jari, kukapa siellä?
1: Hyvää iltaa, Kukki Ville from Sverige.
0: From Sverige?
1: Tässä Emil.
0: Oi, terve Emille. Soittelet Ruotsin suunnasta nyt sitten tänne päin.
1: Kyllä, kuten joka juhannus.
0: No näinhän se on tainnut ollakin. Välillä tulee sitten mökkilauvan tai Turun suunnasta ne puhelut. Oletteko missä päin Ruotsia juhannusta viettämässä?
1: Kuten joka vuosi, niin Tukholman seudulla.
0: No, minkälaiset juhannuskarkelot teillä on sillä Tukholman suunnalla ollut?
1: Tuli käytyä katsoa saa juhannustanssa ja sellaisen Midsommarstongin ympärillä.
0: Niin, eli siellähän se Ruotsin suunnalla juhannusperinne on, että on se juhannussalko ja siinä on sitten ne semmoiset liinat ja niistä liinoista pidetään kiinni ja siinä sitten sen ympärillä tanssitaan. Eikö se jotenkin näin mene?
1: Kyllä.
0: No, mitäs muuta siellä nyt on sitten suunnitelmissa, kun tanssit on nähty, niin miten ilta jatkuu tästä eteenpäin?
1: Ajettiin pieni luontoretki katsomassa eläimiä. Nyt loppuilta ollaan kotona ja syödään jäätelöä ja nautitaan ihan juhannuksesta.
0: No kuulostaa oikein hyviltä suunnitelmilta ja kivalta päivältä sillä suunnalla. Minkälaista toivekappaletta haluaisit kuulla tänä juhannuksena?
1: No, Pariisin kevät viisillä kesällä.
0: No sitä me soitellaan ja kenellekäs lähtee Emil terveisiä tämän kappaleen myötä?
1: Terveisiä Vesalle, Elinalle, Tuulalle, Hannalle ja sitten minun läheisille Ruotsissa Klada Helsingartin Kaarino Jöran ja sitten sinulle sinne studioon.
0: No tuu sen tak Emille noista terveisistä ja mä toivottelen sinne oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja ollaanhan kuulolla sitten kesän mitkaan myöskin mökkilauantaisissa.
1: Näin teemme.
0: Näin tehdään. Hyvä. Moro.
1: Hyvä. Moi.

0: Siinä sitten Eminin toimetta Tukholmasta Ruotsin suunnalta tähän kyseiseen juhannuskarkeloihin. Puhelinnumero, mihinkä voit siis soittaa, on 014-522-959. Ja koska toisto ja kertaus on kaikkien opintojen äiti, sisko ja veli ja serkku, niin numero on 014-522-959. Sen sijaan, jos haluat tähän lähetykseen lähettää viestin, niin lähetä se WhatsApp-numeroon 040-619-5939, eli 040-619-5939. Älä tee näitä asioita käänteisessä järjestyksessä, eli ei kannata laittaa viestiä siihen lankapuhelinnumeroon, eikä suinkaan myöskään kannata soittaa siihen WhatsApp-numeroon, koska siihen numeroon en pysty vastaamaan. Mutta otetaan seuraava olut, vai pitikö sitä ottaa puhelu? Juhannuskarkelo täällä, Jari, kukapa siellä?
1: No niin, sehän on Jukka tässä, kun soittaa.
0: No tervepä terve, miten se on Jukka sulla juhannus mennyt?
1: No kuule, ihan mukavastihan tässä on mennyt tässä ihan tuo siskon miehen kanssa.
0: Iltaa istuessa niin sanotusti.
1: Iltaa istuessa tässä ja juttu on luistanut.
0: No sehän kuulostaa oikein hyvältä ja useimmitenhän se on sillä tavalla, että ei se tarvitse olla isokaan porukka kuin parhaat on paikalla.
1: Näin se on.
0: Niin, eikö se riitä siihen. Minkälaiset teillä on tuota loppuillan suunnitelmat?
1: No eihän tässä, että istutaan ja jutellaan ja kuunnellaan musiikkia.
0: No eipä se kuule muuta juhannusilta tarvitsee, mutta yhden toivebiisin se ainakin tarvitsi tältä radion suunnasta. Ja mikä sulla olisi Jukka toiveena tänä juhannuksena?
1: No se olisi tuo Irvin Goodmania ja vielä yhdet.
0: No vielä yhdet soitetaan ja kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän kappaleen myötä?
1: No tuolle Lasselle laitetaan terveisiä ja kaikille kuuntelijoille.
0: No siinä kuule tuli ytimekkäästi terveiset kaikille kuuntelijoille ja myöskin Lasselle siihen viereen. Ja nyt Irvin ja Eetteriä oikein hyvää juhannusta sinne suuntaan.
1: Kiitoksia ja kuunnellaan mökkilauantaita sitten, kun sen aika on.
0: Se on kuule viikon päästä lauantaina, silloin jatketaan.
1: No niin, kiva.
0: Kiva. Moro moro.
1: Moro moro.

0: se oli oikein kunnon Goodmania, nimittäin Irvinen Goodmania ja yhdet vielä näihin juhannuskarkeloihin. Ja sitten otetaan seuraavaa soittajaa tältä lähetykseen mukaan. Täällä Jari ja juhannuskarkelot, kukapa siellä?
1: No Jari, täällä terve.
0: Kato, mitä kaima?
1: No mitä, sulla on, niin kuin sanoin jo äsken, että sulla on vaihemmilla on hieno juttu laittaa nimi.
0: No kuule, joo, täytyy sanoa näin, että aikoinaan isävainalta kysyin asiaa, että mitenkä oli näin, sanotaanko, että monimutkaiseen nimeparsiin, kun Jari Juhani aikoinaan päätynyt, ja hän sanoi, että oli lämmittämässä saunaa ja haki puita, niin siinä matkalla se tuli, johon totesin, että parit löylytkin olisi voinut ehkä ottaa ennen kuin sen nimen keksii, mutta tyytyväisiä ollaan.
1: Joo. Sulla on aika lähellä. Mulla on Jari Vuolemi toinen nimi.
0: Näin se elämä heittelee. Miten se on juhannus sujunut siellä suunnassa?
1: No, tämä on mennyt ihan hyvin. Ei tässä mitään. Olen vaimon ja vaimon siskon kanssa ollaan tässä kotona vietetään juhannusta. Ja ollaan heitty mölkkyä ja pölkkyä ja mitä näitä kisoja käyty saunomassa ja syöty. Ja nyt kuunnellaan tätä radiojuttua.
0: No se kuulostaa oikein urheilulliselta. Tämä on ollut vähän semmoinen teema oikeastaan kaikkien soittajien osalta, että tämmöisiä kesäisiä peliä on tehty tai pelailtu nyt tänä juhannuksena. Kyllähän se on sitten, kun kelit on ollut tämmöiset näin, niin parasta ajanvietettä.
1: Kyllä, kyllä. Ja varsinkin nyt, kun ei saa vettä.
0: No juurikin näin, juurikin näin. Ja minkälaista toivekappaletta kuule nimikaimalle soitetaan tähän juhannusaattoon?
1: No kuule, nyt on sellainen tilanne, että nyt on pakko soittaa Eppu Normaalia, mä olen Eppu Normaalin fani, ja vuosi 85, koska syttäreni syntyi vuonna 85.
0: No siinä on kuule oikein hyvät perustelut. Ootko kuinka monta kertaa nyt käynyt Eput katsomassa, kun jätkät vetää viimeistä rundia?
1: No viime viikonloppuna viimeksi tuolla Lahden Mössössä, ja about noin 5-6 kertaa olen käynyt katsomassa, ja olen nähnyt livenä ja akustina ja kaikkina olen nähnyt, ja ikävä kyllä he lopettavat nyt tämän keikkailun. Olisi mielelläni kyllä suonnut, että he jatkaisivat vielä, mutta että aikansa kutakin.
0: Näin se menee aikansa kutakin, ja vähän ehkä semmoinen harmillinen tilanne on myöskin siinä, että tuntuu vähän siltä, että tuleeko Suomeen nyt riittävästi ton tyylisiä bändejä enää lisää, jotka nousee yhtä suureksi kuin esimerkiksi Eppu Normaali.
1: Epäilen, että ei. Niin. Epäilen, että ei. Vastaavialaisia voi tulla, mutta ei vastaavalla sitä tule. Siellä, missä mä olin viimeksi tuolla Lahden Mössön katsomassa, niin mulle on annettu ymmärtää, että siellä oli 11 000 ihmistä katsomassa pelkkiä eppuja.
0: Se kertoo hyvin paljon siitä bändin suosiosta.
1: Vaikka vettä sato kaatamalla.
0: No nyt me päästään nauttimaan Eppu Normaalista vuonna 85 kappaleen myötä hyvin aurinkoisessa ja ihanassa suvisessa illassa. Ja kenellekäs lähtee Jari terveisiä tämän kappaleen myötä?
1: Vaimolleni Merville, hänen siskolleen sissille ja kaikille, jotka minut tässä tunnistaa, niin antaa palaa vaan.
0: No siinä kuule, se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä toivotan teille oikein ihanaa juhannusta ja nyt Eppuja eetteriin.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Kiitos sulle.
1: Samoin sulle, hyvää juhannusta.
0: Kiitoksia. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Juhannuskarkeloissa siinä Eppu Normaalia ja vuonna 85. Sitten otetaanpa seuraavaa soittajaa mukaan lähetykseen. Please, täällä Jari. Juhannuskarkelot, mukapa siellä.
1: No Heikki, täällä terve, vielä olen.
0: No niin, vielä Heikki löytyy linjoilta siltä. Mistäs päin Heikki soittelet?
1: No tästä Kuopiosta.
0: No miten teillä on siellä Savon sydämessä niin juhannus sujunut?
1: No aurinko paistaa ja linnut laulaa ja eikä. Tästä iltaa on mennyt ihan mukavasti. Tästä mökillä ollaan ja tatellaan eteenpäin.
0: Kuuluuko teillä jonkinlaisia juhannusperinteitä, jotka toistuu vuodesta toiseen?
1: No eipä tästä juurikaan ole tämmöisiä ollut juhannusperinteitä. Vuosi kerrallaan, sanotaan näin.
0: No se on toisaalta myöskin ihan hyvä taktiikka, niin pysyy sitten jutut tuoreena.
1: No juurikin näin, kun vuorotyötä kun tehdään, niin aina silloin tällöin. No päästään juhannuksessa vapaaksi ja toisen avun juhannuksena ei.
0: No sekin on näin. Itsekin on tässä nyt, tai onkin kuudes juhannus putkeen, kun on täällä tätä ohjelmaa tekemässä, niin tiedän myöskin sen tunteen erittäin hyvin, miltä se tuntuu viettää töissä.
1: Näinpä.
0: No miten täällä ilta jatkuu, onko siihen jonkunlaista ohjelmaa tiedossa vai meneekö niin sanotusti perinteisesti hyvää musiikkia kuunnelle ja kenties hyvistä tuotteista nauttia?
1: Puolen Suomen radio entistä Savon aaltoja, jota kuunneltiin aika paljon silloin aikoinaan, kun oli

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on aineista.
6: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
7: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain Puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
8: Ja täällä sitä painetaan. Linjoilla on ruuhkaa niin puhelinlinjoilla kuin WhatsApp-linjoilla ja se vaatii sitä, että se vaatii semmoista asiaa kuin malttia. Jos et pääse heti läpi, niin yrittele sitten myöhemmin uudestaan, niin jossakin vaiheessa ehkä se sitten sinunkin vuorosi koittaa, niin kuin koitti sinulle. Juhannuskarkelot Jari, kukapa siellä?
9: Täällä soittelee Miska, erinomaista iltaa.
8: Mistäs päin, Miska, soittelet?
9: Parhaillaan istun Muuramessa järvemaiseman ääressä.
8: No ei sekään väärin ole.
9: Ei missään nimessä.
8: Joo, mä istun studiossa. On täällä sentään ikkunat ja ilmastointi. Mutta miten teillä on juhannus mennyt?
9: Äärimmäisen hyvin. Käytin aamulla tuuppaamassa jo lähestulkoon perinteeksi muodostunut juhannusgolfi. No, menestys oli vaihtelevaa ja sen jälkeen erinomaista ruokaa ja erinomaista seuraa ja hyviä pienimuotoisia leikkimielisiä tietovisoja.
8: No mitenkäs se ilta jatkuu tuosta noin sitten, kun on tietovisavoittaja saavutettu, niin onko se perinteinen juhannussauna, mikä kutsuu, vai joko se on jo hoidettu pois ohjelmasta?
9: No juhannussaunahan tässä on heti seuraavana.
8: No se kuulostaa oikein hyvältä. Onko teillä iso porukka siellä vai minkälaisella jengillä olette liikenteessä?
9: Äärimmäisen intiimillä ja hyvällä ystäväporukalla.
8: No se kuulosti just siltä, miltä sen pitää suomalaisessa juhannuksessa kuulostaakin.
9: Täsmälleen näin.
8: Ville Valoa ja agentsia huikkasit tuossa, kun ehdin mainosten aikana kysymään, että mitä haluaisit kuulla, niin kenellekäs lähtee terveisiä tänne kyseisen kappaleen myötä?
9: Terveisiä meillä lähtee ilman muuta Hakaselle Korpilahdelle sekä Kokin porukalle Isolahteen ja Anna-Marille Pihtiputaalle.
8: Siinäpä kuule meni terveiset ja nyt lähdetään sitten fiilistelemään hienon Suomi-iskelmän tahtiin.
9: Juurikin näin, kuulostaa erinomaisen hyvältä.
8: Oikein hyvää juhannusta sinne suuntaan.
9: Kiitos, samoin sinne.
8: Kiitos, moi moi.
9: Kiitos, moi moi.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuhlokompassi.
1: Ville Valo ja Agentsia, Ikkunaprinsessa, sehän kuuluu juhannukseen, jos mikä. Tossa kun laulettiin ennen muinoin, että ruudun takaa tyttöni toinen vei. Entisaikaista tarkoitettiin ikkunaruutuja, mutta nykyisin taitaa lähteä sitten vähän toisenlaisten ruutujen ja näyttöjen takaa menemään, jos on mennäkseen. Mutta miten menee siellä seuraavalla soitteena juhannusilta täällä? Jari Juhannuskarkelot, kukapa siellä?
2: No Öpö Vaajakoskelta, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, miten on juhannus mennyt?
2: Kiitos, erittäin hyvää, kaunis päivä ja hyvät ystävät tässä vieressä.
1: No eihän sitä muuta ihminen kaipaakaan.
2: No ei. No minkä... Varsinkin Keski-Suomi.
1: Niin, minkälaiset on illan jatkot?
2: No tässä kohta kahvit ja sitten jutellaan ja katsotaan tätä kesäyötä ja kaikki hyvin.
1: No niin.
2: Vähän karaokeekin vielä.
1: No oi. Mikä se on oma bravuuri, minkä meidän sitten tänään vetää?
2: No kaveri vetää ainakin lokkivalssi.
1: No siinähän sitä sitten voi pistää jalalla koreaksi tai jollakin muullakin kielellä, jos siltä tuntuu.
2: Kyllä, ilman muuta se laitetaan.
1: No nyt on toivekappaleena sitten vähän jotain toisenlaista. Minkälaista musiikkia soitellaan?
2: No Hurricanes ja My Only One.
1: On pakko kysyä, kun Hurricanes otetaan aina toivekonsertissa esille joka ikinen kerta, niin mikä on sun henkilökohtainen semmoinen mieleenpainuvin elävin muisto, mikä tuosta kyseisestä kombinaatiosta on jäänyt?
2: Olen nähnyt kaikki kolme kitaristia elävänä lavalla.
1: No siinä täytyy sanoa, että sitten on niin sanotusti hyvät muistijäljet.
2: Kyllä.
1: No kenellekäs me laitetaan My Only One-kappaleen myötä terveisiä tähän juhannusaattoiltaan?
2: No mä sanon Niina, Juho, Sari, sitten Myrkkyryhmä ja kaikille Vaajakoskelle ja ympäri Suomea tutuin.
1: Siinä meni terveiset ja mä toivotan teille oikein ihanaa juhannusiltaa sinne ja hyviä karaoke-sessioita sitten, kun niiden pariin pääsette.
2: Kiitos samoin sulle.
1: Kiitos, moi.
2: Moi.

0: matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Tervetuloa! PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
3: Saisiko laulaa paratiisi?
2: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
4: Syy on yksin Cherissä.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

0: Puolen Suomen radio.
1: Juhannus Karkilla tässä mennään, kello lähestyy 10, antaa sen lähestyä ihan rauhassa tai jääköön sitten paikalleen odottamaan. Se ei meitä haittaa nimittäin. Seuraavaa toivoja lähetykseen sisään, Jari täällä, kukapa siellä?
2: Täällä Emppu, terve.
1: No tervepä terve, mitenkäs se on teikäläisellä ja sun poppola juhannus sujunut?
2: No ei, aika pitkä börstejä tässä veneilemään ollaan ehkä menossa ja normaaliin juhannukseen tietää.
1: No jos lähdette veneilemään, niin onhan liivit päällä.
2: Kyllä on.
1: Hyvä.
2: Aina.
1: Se on hyvä juttu se, ja se kuuluu niin kuin vähän meikäläisen kansalaisvelvollisuustella muistutella, että kaikki, jotka menee tänään uimaan, niin menkää kaverin kanssa ja katsokaa, että molemmat pääsee pois, ja jos lähdette vesille, niin sitten liivit päälle.
2: Näin tehdään.
1: No mutta niin veneily tämmöisessä kelissä ja tämmöisessä kesäyössä niin ei kuulosta kyllä yhtään pöllömältä suunnitelmalta.
2: No ei paljon parempaa keliä voisi toivoa.
1: Meinasitteko heittää jonkunlaista uistimentynkää veteen kenties?
2: No ehkä, mutta saannista ei ole tietoa, on sen näkee.
1: No mutta se on juhannusyössä vähän niin ja näin.
2: Aina muuta. Pitää kokea.
1: No näin se on. Näin se on. Toivekappaletta sitten, jos laitetaan soimaan tähän kyseiseen juhannusiltaan, niin mitäs laitetaan?
2: No kyllä nyt ilta alkaa olla sinne vaiheessa, että syttyy ja räjähtää, niin se alkaa olla fiilistä aika lähellä.
1: No jos sehän on vähän semmoinen, jos laittaa liikaa bensaa sinne kokkoon ja antaa sen kaasuuntua, niin siinä saattaa käydä samalla tavalla.
2: Näin se tapahtuu. Ei monta kuin havaa ja hoplaa ja let's mennä.
1: Kenellekäs lähtee terveisiä tänne klassikokappaleen no, myötä?
2: Lähden Jukalle ja Ilmarille laitetaan terveisiä. Tämä ehdottomasti juhannuksena.
1: Siinä meni terveiset. Mä hei toivotan teille oikein mukavaa juhannusiltaa ja nyt lähdetään kuuntelemaan sitten Rainer Boldströmiä ja yhtä totuutta.
2: Kiitos.

0: eiköhän siinä. Syttyy ja räjähtää. Jos meinaatte kokkoa laittaa tulille, niin elekää tehkö missään nimessä sillä ohjeistuksella, minkä minä annoin siihen. Kaikista turvallisinta on mennä katsoa niitä kokkoja ammattilaisten sytyttämänä. Eiköhän ne pikkuhiljaa on myöskin jo alettu, tai on poltettu, näin voisin tulkita asiaa, mistäpä minä sitä täältä suunnasta tiedän. Mutta otetaan seuraava soittaja tähän kyseiseen juhannuskarkeloiltaan. Täällä Jari, kukapa siellä?
1: Mikko ja Antti soittelee täällä, terve.
0: No tervepä terve, mitäpä miehet?
1: Täällä ollaan kuule Palokassa järven rannalla ja pohditaan, että miten kaunis tämä meillä täällä myös on.
0: No, minkälaista se pohdinta on ollut siellä, että niin kuin kaksin kappaleen on ukkoja siellä katselemassa, että minkälainen sää on, niin onko säähavaintopalloja kenties laitettu taivaalle jo vai onko tullut tämmöistä ihan niin kuin visuaalista silmillä havainnointia?
1: 3 kappaletta palloja laitettiin ja kaikki tulokset ei ole vielä tullut, mutta aurinko toistaiseksi aika hyvin paistelee ja ei ollenkaan hassumpaa juhannussäätä, kuten Suomen kesässä yleensä.
0: No näin.
1: Räntää ei toistaiseksi sada, eli ihan hyvin.
0: No siinä saatiin myöskin puolen Suomen radioon aivan uunituore sääennuste näin 10:00 maissa näiltä kyseisiltä herroilta. Miten teillä ilta jatkuu, siellä onko kenties saunaa luvassa vai oletteko käynyt jo?
1: Kiitos eri kysymästä, ollaan käyty jo ja varmasti mennään uudestaan ja mennään myös järveen. Ja voidaan kertoa myös Palokkajärviä tällä hetkellä plus 19.
0: No siinäpä sitä tuli sitten, en tiedä kyllä millä mittarilla olette sen mitannut, enkä välttämättä haluakaan, mutta
1: pienellä.
0: Pääasia tuota, että siellä on niin sanotusti porukka viihtynyt. Minkälaista toivemusiikkia laitetaan sinne säämiehille?
1: Meillähän oli ajatus, että Pump Punk MCs voisi olla hyvä, ja oliko se näin, että Super Electric voisi olla niin kuin se, mitä me lähdettäisiin pyörittämään?
0: No sehän on oikein menevä semmoinen kesäinen ralli.
1: Kiitos, ja Jarille myös ja kaikille kuuntelijoille oikein mukavaa juhannusta, ja toivotaan, että kelit pysyy tämmöisenä nätteenä tässä vielä huomennakin.
0: Näin toivotaan, ja oikein mukavaa juhannusiltaa teille sinne.
1: Ja nyt sitten etenkin kissapetäjäryhmälle ja kafeainon porukalle, niin terveiset täältä. Ja samoin Tikkakoskeen kaikki, ketkä joutuu jossakin luolissa pyörimään, niin sinne paljon terveisiä.
0: Siinä meni terveiset. Mä toivotan teille oikein mukavaa juhannusiltaa ja nyt sitten ponkkareita eetteriin.
1: Kiitos.
0: Se on moro.
1: Moro.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineista.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.
8: Ja tässä sitä mennään juhannuskarkilalta niin, että tuntuu meikäläistä, lähtee tukka päästä. Ja muistin tuossa just ihan hetki sitten, että kävin muuten tuossa keittämässä itselleni 3 tuntia sitten kahvit. Kannattaisikohan kohta käydä myöskin hakemassa ne sieltä. Ehkä pitää sitten keittää uudet joskus aamuyön puolella. Seuraavaa soittajaa näihin juhannuskarkeloihin täällä, Jari, kukapa siellä?
9: No Jonna täällä, moikka.
8: No tervepä terve, Jonna. Mitenkäs on teille juhannus siellä sujunut?
9: Oikein loistavasti. Hyvällä porukalla ja hyvällä meiningillä mennään täällä juhannusta eteenpäin.
8: Niin, eikö se ole sinänsä kuitenkin ihan kiva, että mennään eteenpäin niin kuin Timo Jutila konsanaan, eikä jää paikoilleen pyörimään?
9: Nimenomaan.
8: Minkälaiset teillä on siellä niin kuin loppuillan suunnitelmat, kun tässä kuitenkin ollaan jo 10 yli, eli 22, joka on normaalisti meikäläisen nukkumaanmenoaika, niin jo menty?
9: No kyllä tässä ehkä paukkua ja biisiä, jos toista tässä pistetään tulille ja tästä lähdetään sitten jatkaa iltaa eteenpäin.
8: No kuulostaa oikein hyvältä suunnitelmalta tuokia. Minkälaista semmoista nyt illan ilottelumusiikkia voitaisiin Kaija Koon puolelta sulle tarjoilla?
9: No kyllähän se kaunis, rietas, onnellinen sopisi tähän oikein loistavasti.
8: Kävitkö katsomassa ton kyseisen Kaija-leffan?
9: Kävinhän mä ja ihan 2 kertaa peräkkäisinä päivinä.
8: No tosta voisi päätellä silleen niin kuin ilman minkäänlaista korkeakoulututkintoa ihmisen behaviorismista eli käyttäytymisestä, että oot Kaija K-fani.
9: Saatan ehkä pieni olla.
8: No se on ihan hyvä. Meinaatko tänä kesänä käydä festareilla katsomassa?
9: Meinaan ja areenakiertueen lippu on jo varattu ajat sitten, että sinne ollaan Tampereelle menossa.
8: No kuulostaa kuule oikein hyvältä ja nyt voit vähän sinne fiilistellä etukäteen tulevia keikkoja. Ja kenellekäs me laitetaan terveisiä tämän biisin myötä?
9: Kyllähän me lähetetään tuolle Illulle ja Tumpille ja Tomille tuonne navetan toiseen päähän. Ja Jyväskylään kaikille tutuille ja äitille ja iskelle ja kaikille tuttavuuksille.
8: Siinä meni terveiset hyvin.
9: Ja maaiskulle tuolla synttärisankarille vielä kaiken lisäksi, niin ehdottomat lämpimät terveiset.
8: Siinä saatiin kaikki, koko porukka nyt sitten huomioitua, niin mä toivottelen teille kuule oikein hyvää juhannusilla jatkoa sinne ja nyt Kaija Koota.
9: Kiitos, samoin. Moi moi.
8: Moi moi.

Kaija K. Kaunis ja Rietas Onnellinen. Siinäpä sitä on toivottavasti myöskin kaikki muutkin Juhannusradion kuulijat ovat yhtä onnellisessa asemassa. Ja jos ei ihan ole onnellisessa asemassa, niin edes osapuilleen jotenkin siellä päin tai edes haminoilla. Seuraavaksi otetaan vähän nyt tätä viestejä myöskin tätä WhatsAppin puolelta ja toiveita täältä soittoon. Aurinkoista juhannusta. Hiltunen toivottelee Saarijärveltä Juankoski hieraikam toivebiisin ja laittaa Vesalaisen Hessulle juhannusterveiset ja rentouttavaa kesää.

Se oli Juice Leskistä ja Juhan Koski, Here I Come. Seuraavana sitten otetaan WhatsAppin puolelta taas tässä toivetta, ja tässä Matti puolesta on laittanut, että kyllä tämmöiseen kesäiseen juhannusiltaan, joka on ollut kaunis kuin taulu, sopisi parhaiten Erkki Junkkarisen kappale Kauneinta Suomea. Kyseisen kappaleen myötä terveisiä kaikille ohjelman kuulijoille ja Eukolle tuohon viereen. No, semmoisen pienen vihjeen annan, vaikka asia ei minulle mitenkään kuulu, niin saattaa tulla korville kyllä tuosta kyseisestä pienestä lausahduksesta, mutta toisaalta rakkaillahan on niin monia erilaisia nimiä, onko ne kaikki sitten hellittelynimiä tai ei, niin sehän on sitten ihan vastaanottajasta kiinni.

0: Se, mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Näinhän sitä sanotaan, vai mitä? Ollaan siellä puhelimen toisessa päässä asiasta mieltä. Juhannus Karkilot ja Jari täällä, kukapa siellä?
1: No täällä Volokke, morjesta.
0: No morjesta, morjes. Ootko ihan sille vanhalle kunnon Volokke Westille sukua Volokke East?
1: Jokuhan sanoo, että tämä on paikallinen Jyväskylän Volokke West, mutta täällä on reissuja tullut tehtyä silloin sun tänne, mutta en ole sukua.
0: No ei se mitään, ei se nimi miestä pahenna. Mitenkäs siellä on juhannus sujunut?
1: No, kun tässä on aika kivasti. Tässä on mökillä, ollaan täällä oman perheen kanssa, nuorisoni, niin aikuiset lapset ja tyttöystävän poikaystävän kanssa ja vaimo Eno ja Jakotio ja Elvira tässä sitten. Tässä on ollut kaikenlaista ja savustettu kalaa loimutettu lohta ja kohta aletaan tuossa vähän possua syömään ja sitten morsesterin kastiketta, tämä morsesterin, mikä ei miten sen hienosti lausutankaan.
0: Kokeilepa tuossa neljä aikaa aamuyöllä vielä.
1: Tässä on yritetty kaikkea, että miten se lausutaan oikeasti. tässä vaiheessa vielä vähän niin kuin ehkä kääntyy, mutta ei mitään, tässä mukavasti saunalautta ilman saunaa. Laitettiin tuossa vesille ja käytiin vähän mökkinaapureita ilahduttamassa ja ei mitään, täällä oikein mukavasti uurasilla hieno keli ja nyt alkaa järvi tyyntymään ja kohta aletaan syömään ja pistetään nuotio tulille sitten ja ei mitään poppatoloja vaan ihan pikku nuotio vaan.
0: No kuulostaa oikein loistavilta suunnitelmilta. Minkälaista musiikkia tähän väliin olisi hyvä laittaa sinne suuntaan soimaan?
1: Itse asiassa, kun täällä oli tuo tyttären poikaystävän nimi on Jari.
0: Mm-hmm.
1: Hyvä nimi hänelle. Se on semmoinen kuin Minä ja Jari.
0: Minä ja Jari? Mm. Joo. No se on niin kuin tuonne Tommi Läntisen suuntaan viittaa.
1: Niin, oli tilit, mutta jalkapallokisatkin on menossa, eikö se ole aika kiva se?
0: No kyllähän se, sehän on ihan toimiva kipale siinä, missä kaikki muutkin laulut on. Kenellekäs lähtee terveisiä tämän kyseisen kappaleen myötä?
1: No lähdetään. Vuoken matkat lähtee ensi viikonloppuna viikon päästä reissuun Lappiin, niin lähdetään vuoken matkat. Meitä lähtee se 8 henkeä, aikaisemmin lähti 3 ja viimeksi 6, niin nyt on 8 henkeä. Ja yleensä liittyy Lapista matkaan, niin kaikille vuoken matkalaisille terkkuja.
0: Siinä meni terveiset. Mä toivon teille hyvää pohjoisen reissua. Sinne on moni jäänyt, eli pitäkää miesluku samana kun tuutte takaisin.
1: No, joskus on joku jäänyt matkalle, mutta yritetään.
0: Kuule, nyt lähdetään kuuntelemaan Tommi Läntistä ja sen myötä mä toivottelen teille oikein hyvää juhannuksella jatkoa sinne suuntaan.
1: Samoin, kiitos sulle.
0: Moi moi.
1: Moi moi.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
1: Välillä sitä tulee semmoisia kappaleita vastaan tässä työssä, että kovasti sitä jää pohtimaan, että kuinka kohan pitkä mietintäprosessi sitä oikein käytiin, kun tuo kyseinen kappale on sanotettu ja tehty. Olisi ehkä voinut miettiä vielä vähän pidempäänkin. Niin olisi voinut aikoinaan tehdä myöskin tämän seuraavan toiveen kohdalla, mutta tämä kyseinen kappalehan on myöskin aivan huikea klassikko. Ja maagiselta velhokissalta tuuliterveiset Kakara-saarelta, josta nyt oikein osasin lausua, tai ainakin sinne päin. Täällä nautitaan juhannuksesta ja riidellä lautapelien kesken, ja tämän päivän kruunaisin Janos Valmusen bussipysäkillä, ei kun makkarat kiukaalle, näin kirjoitteli Sannia. Janos Valmunen bussipysäkillä soi nyt tässä juhannusillassa. Olkaa hyvä.

0: asemeen soitetaan ja tuota, kenellekäs me laitetaan terveisiä sen myötä?
1: No tuonne Länsi-Kalmariin sinne päin ja sitten tuota, Kaijalaa kanssa terveisiä täällä Jyväskylässä ja sitten Lahteen kanssa, jos siellä kuunnellaan. Niin.
0: Kyllä, siellä kuunnellaan.
1: Niin, jo vähän joka paikkaan.
0: Mm.
1: Terveisiä.
0: No siinä meni kuule terveiset ja mä toivottelen teille oikein mukavaa juhannusillan jatkoa sinne ja lähdetään kuuntelemaan nyt sitten kaikki porukalla sun toivekappaletta, joka on Westerinen.
1: Joo, kiitoksia.
0: Moi moi.
1: Moi.

se on four ja se on kolme, näin totesi siinä edellä Westerinen yhtyeineen. Sitten me otetaan täältä, ootappas nyt, mihinköhän se nyt hävisi. Alkaa taas tää vai? Viestejä on niin jumalaton määrä tässä silmien alla, että pikkusen kun jotakin muuta asiaa tekee, niin näinhän sinä käy. Mutta nyt se löytyy.

Inari kirjoittelee tällä näin, että hei, MM-kisojen hengessä tänä vuonna haluttaisiin kuulla Maradonan biisi Teflon Bratorsia. Terkkuja kaikille Saarijärvellä. Siinäpä se sinne kanssa.

0: Klassikus.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Ja sitten seuraava toivotte tuolta WhatsAppin suunnalta. Tää tulee Suonenjoelta. Sieltä toivotellaan hyvää juhannusta. Ja voisitko, Siari, soittaa Sami Saarelta, Ainutkertainen. Ja noin kun nätisti asiaa pyydetään, niin tottahan

saari. Ainutkertainen. Niin, meillähän tuossa taitaisi virallisesti olla ohjelma-aikaa jäljellä tuollaiset 14 minuuttia, mutta se ei taida oikein riittää mihinkään, eikä me kyllä mitenkään pystytä kaikkia toiveita myöskään tänään soittamaan näitä niin järjetön määrä täällä, että jonkunlainen tämmöinen kattaus tästä saadaan vielä purettua, mutta kuinka pitkään, niin luoja tietää yksin, jos sekään. Mutta seuraava toivekappale otetaan kans tuolta WhatsAppin puolelta, ja se on kyllä sellainen, mitä osasinkin odottaa. Tämä on oikeastaan juhannusklassikko, ainakin jonkun mielestä. Laulajasta nyt voi sitten kukin olla mitä mieltä tahansa. Mutta tämä kappale kuitenkin kertoo aika osuvasti sen, mistä juhannusyössä on kysymys ainakin yhdeltä kantilta katsottuna. Tämä on Virpin toive ja viesti kuuluu näin. Onpa kiva kuunnella juhannuskarkelota jälleen vuoden tauon jälkeen ja mökkilauantaitakin tullaan kuuntelemaan kesän aikana. Kiva Jari, että jaksat siellä olla meidän ilonamme vuodesta toiseen. Toivekappaleena meidän mökkiporukalla olisi Frederikin keskikesän yö. Sen myötä terveisiä kaikille tämän loistavan ohjelman kuuntelijoille ja meidän omalle mökkipoppolle.

sellainen kesäbiisi. Frederikin kanssa keskikesäyössä. Ei pääty aamulla 6. Voisin veikata, että saattaisi toivoa, että loppuisi vähän aikaisemminkin. Mutta mistäpä minä tuon asian tiedän. Seuraavaksi sitten soitellaan yhtä semmoista juhannusbiisiä tai kesäbiisiä, joka nyt oli kanssa myöskin odotettavissa. Tätä on toivonut Virpi ja Maria. Moijari, hyvää juhannusta. Voitko soittaa Borson Boysin kappaleen Tämän kesän viheltelee? Ja tässähän sitä nyt vihellellään sitten porukalla.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter, Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja kuulokompassi.
1: Ja sitten seuraavana mennään semmoiseen biisin kanssa, mitä on aika klassisesti toivottu. Nyt mennään oikeastaan näillä juhannuksen ikivihreillä, jos näitä nyt tällaiseksi voi sanoa, ja miksei voi, kun juuri niin tein ja sanoin. Useampakin kuulija on toivonut kyseistä kappaletta, ja tämähän tietenkin on semmoinen kappale, mikä myöskin kesäöihin kuuluu, niin kuin tähänkin kesään, vuosimallia 2026.

Näin ne kuule alkaa. Rakkaat Puolen Suomen radion kuuntelijat ja juhannuskarkeloitten kuulijat olemaan juhannuskarkelot meikäläisen osalta tätä myöten tässä. Sitä jatketaan sitten mökkilauantain merkeissä viikon päästä lauantaina ja huomenna lauantaina puolestaan sitten Lindström Hietamäki Show ei ole perinteisellä paikallaan, koska olemme niin sanotusti splittautuneet kesän ajaksi. Minä lauantai-iltoihin ja Jorma sitten omiin hommiinsa, mutta semmoista juhannusmusiikkispesiaalia, sitä on luvassa sitten huomenna kello 10:14. Dingon juhannustanssien myötä minä kiitän tästä juhannuksesta jälleen radiotaajuuksilla ja aalloilla. Olipahan huikea spektaakkeli. Kaikkia toiveita ei mitenkään ehditty toteuttamaan tänäkään juhannuksena, mutta viikon päästä lauantaina jatketaan sitten mökkilauantain merkeissä näissä samoissa tunnelmissa ja samanlaisissa tilanteissa ja jonkunasteisissa karkeloissa. Kiitos seurasta. Ensi kertaa oikein hyvää juhannusaatto. Illan ja alkavan yön jatkoa.

0: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

ikävä mummo. Se opetti uimaan mut. Tampereen lähellä. Kesällä 76.

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti. Se tuli pienenä tyttönä lehmien kanssa hiekkatietä sotaa pakoon. Jostain syystä en surua kuullut sen äänessä, vaan pienet perhoset. Ikävä mummo, sen ääntä ja tuoksua, pullan ja konjakin

Ulla, kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan,

Alkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipii huudon, Rulla Ulla hihkas. Käppä löytyy soukasta, tuli tyttö toukasta. Andy putsaa lattiat ja Fairi tiskaa tiskit. Joka päivä luetaan myös iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää. Muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin, hikisiltä poskipäiltä

Karjalainen kiilosilmä katsoi näyttöpäätteeseen. Litmas unto osti pullon busoleeta murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks veti pontikkaa ja päälle enemmän. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt pläkkiä. Kun Suomi putos puusta,

polvi putos puusta, aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen käsi utareella, toinen kauko säätimellä.

metsäläinen mieli kieli vatkaa suuta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen hansaherkun nimi vääntää risukimpun. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta,

ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä, kun Suomi